بِعَجْزٍ وَفَإِلَيْكَ بِعَجْزِهِ مُسْتَشْفِعًا فَلَعَلَّ صَدْرَكَ